hona le mo mamedi e motle mo mamedi e o ke mo ratang hona joale ya renga nna mo aitsane wa ka o fetuile mme hona mo aitsane wa ka o fetuile ntate mo aitsane wa ka o fetuile rakhadi o fetuile malome mo sebetsi o mo le mo nge kuetsang o teng ke a mo tsebisa o matsoho o a thusa

ko phodile ngwa maikutlo ka sonta le vele molowe. Holy City FM.